先輩の手の悪くないですよ。さ先輩やったら勝手をしてしまうのは人生だった。先輩だって頑張って手が回すのは俺人生だった。先輩手が回すのは人生だった。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何
2: Who's correcting?
3: After the serious part?
1: Ah, yeah.
0: Oh,
1: yeah.
0: ごめんごめん、そういえば思った。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
3: fuck you. Everybody.
1: Oh yeah. Just...

なんでこんなに変なんだ What?OK、ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.